0: du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig. Så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med Radio Bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre om du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 36, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lyckepott den på 100 000 kronor och vidare spelplan det ska jag upplysa dig om fortlöpande. Hvis du har bingo så ringer du till oss på 46 900 800 med en gång och fortæller oss vilket tal du fick bingo på. Vi sätter stor pris på om du har kontrollnummer klart när du ringer. Det står under till höger på blocker du har köpt I butiken och över till höger på blocker du har köpt på nätet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 89. Tallet 89 altså, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 89 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du altså I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Og om flere skulle få bingo, blir det selvfølgelig deling av lykkepotten som de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie.
3: 66 6 6 78 7 8 87 8 7 Nummer 4 Nummer 4 68 6 8 Nummer 8 Nummer 8 36 3 6 46 4 6 22 2 2 34 3 4